0: slnkom sa strieda, na zemi blahobyt a bieda.
1: Rádio Čas. Hity, ktoré milujete.